저 민티롬단 톡테테 히티야마 미 스위티런 킬라이즈 오티나 투이히가 노티비 엠엠젤 메니모 전 그우게 발라히아니 아르제 조비 조보이 카베 베르스 낭 마티 라 요염 톱 실바당 잉마베 카네일로 아하하하 오케 발라히아 아 아릴루아 옴라오 데히 아론 소이 티암 치나 미 뽀이테 히 세이 히 라오모 오케 발라 히조 아 아쿰테 포 히아닌 로킹 텔베토 테 포냥에 테로 오케 발 디히아닌 아론 소이 치나 간롬 단투 데히 아론 샴 티암 치엔 콥 마야마 로저 릴루 딱딱 니 녜 니라우티 테 카츠 아 게 마니 보키안 간 시치나니 데 한테 베리라 잉리 콜레 헤타헨 굿 보이 히아닌 RJ is well boy to na hian ke wala le le din pe fel konveng lai le SMS ke bak SMS ron ke bak SMS ron ton no ma ke bak van din em la han tlan sak mai tur nang le RJ di cham boy pe le RJ shwai tan po next ka tlan sak ke ngai te po alo lang bo ke tlan sak nga lang ngaran tia kay good boy hi SMS ki bak SMS an ron ti top man den mail rem rem hi ka da tu ber hi nge nyang o tiro aron in large app tura ngai phodang tiro तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हम सुनने जा रहे हैं मेरा सहारा अनिया सहारा कंतिस्वान इन्हाना tina khania ka in hana ka in kim eng kim ka har sat sang te mala ko om sang te he khovel ka zin ko nga ka in hana kul pui nge atina ni mo chawan sang ke ni te po kan nu na khanin in hana mishing a te hianin kin lawin nga mei te hi olve fo thin ani ma se mishing a in nga ai chuan pathiana mo mani ke mani min siam tu pathiana hianin lawin nga thini la kan ti swal lawang ti chuan chumi sharing chung chuanin he fakna pathian fakna hlamoi takhi kan ngai thla donia o sms miron ton tu te min ngai thla tu song song te tan khan ka than sak bokani chale sunte he mera sahara aur ye एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और उम्मीद करती हूँ आपको भी जरूर पसंद आए. रॉबिन्सन शालू, प्राकृति अंजलिना, फिल्मन आनंद और सोफिया शालू, शीनो मरियम की आवाज में मेरा सहारा.